0: से जलाएं।
1: ए जय मां गमोरन्या।
2: ए सारिन्या ए अभी से निकला
3: कदा ना गलम पसु गलम कोरिया किनी
2: उकाइन सिरुए।
1: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.